0: Jag stämtar oss för sex och kokt. Och stått så äta om dag. Alaskat, alaskat, kemakmen. Då klagta det skönt. När det är skickat i syskonsen så är mitt så lite så kajtet. Och det är snabbt. Alltså jag luktar till att det är snabbt. Alla ska låta skavit. Norska. Norska tror jag inte startar. Och la om att stå måste alltså slå till maten. Så tar jag skett någon spemåla. Du knackstötar.
1: Tack för gillar det.
0: Alltså jag ska parkera då. Och lämna då och knam då och stå. Och jag måste dem då knam så kär dem. Klockta är nog knackta om att du små kvarsta. Ach, sen måste du lärligt då. Så lärna så kär du dit. Mawas asti smauti semskia tutu perki wata. Ai sa se tasi tas kusan was himen kitas. Wat tasi tas tus kawit. As ai tuti tstaut ai sum tem dox ai kuina. As li kusim kautem tas. Wat ai noch stitsen. Well, sometimes I queen now.
1: I'm sick.
0: So I'm sick, so I'm the way sick. What did you do? I did stimmy sick stuff. Do ten stuff. So we'll start shit the last cut. I'm cool, cool, down what stuff. Du dem skulle elda efter mig.
1: Jag
0: har åkt. Och där på sig med laut och lutsat. Du dem likst dig. Du dem ska skocka hemt ut. Att skriva ut och jag mänta dem och klart. Och där sagt. Du, vilja dem till klart. Klart ska stämma i sin kurs. Det kommer sig att sluta. Kurs. Alltså jag skulle gå två i sida kvar.
1: Jag vill stöta
0: läskat så han kan oss gömma då. Vad ska du säga? Kan oss vara skjuts i kommaren. Ett kunstmatslacka och kockt i läskat.
1: Jag kan inte säga lite fast. Jag kan inte göra amskattat.
0: Alltså jag don't know det. Jag tänkte kitta hem till mig starkt och att det som klassim till vårt sätt. Kavim. Och så ska jag släppa sig allt och tänka att jag har sett dem. Stärk kvart. Och så måste jag släppa. Och jag tycker att svar att det är element om att jag är så skallstorig. Jag har benat att det är kultur, det är sitt. I say now I switch. I'm saying me about the alum cooks all. On our sepania mouth, as the amster slack house, the bar, nothing as it stomach calot. One of the dads, it stood dust.
1: She makes a
0: collect twins as calot as a sinat toy. Stood. Classic. No, that's a dark dog, Dr. I don't know, dope stuff. Slow small, same to tower. As I still look at the way she does, Tonach is last. Ah, Mr. Sarek, so that he smells good, it's the home of the kid.
1: I don't have to
0: do things, sir. We should get skimmed, we keep that skimmed. We let him send a cook clear class. So don't get scream. Male whim such a nest and such. Chinishim. We start for Chinishim at the Kochlik. Is it not bad? She made a legacy as the Chinishit. A lot of size that I do. Just stitch them at the last. It exists something, and this is it. We cannot have statistics, we cannot have what commitment. Silk eyes. We should get no tacos, no matter minutes. Hello, go cook it away. A task, the same thing to learn. A luck to set. I don't know. To doubt the no cuts the asked. Nap swim, no cuts a gym. The nice don't go. I used to miss it at conscience. Take a body that's the way. As the sweet way. What? As the side of. No cuts again as down a home, the hoa. We stood the hoa, you all stay must do slok, the hoa. A whim, a knock about, stomped out, distant eyes, what? Nap swims. That's this thirst. As the massage, the military stuck yet to one. Sechem na kokstat is sti asut. No kokhem tas. Keu tsmil tsata khat. Alat tsai tsai dom khat. Alat khsur stat. Kistut tukhna sut tsak. Asai siyasat khur. Atat tsant kolums. Column as I learned, I stitched stick crab apples here. Oh, pineapples,
1: yeah.
0: As I learned, I quite stitched. Alas, this is a lesson.
2: There we go. Inbound, stolen by Shelby. Puts it up and in for two. What defense by Newhawk at Mauke.
3: No mistake.
4: Newhawk Radio.
5: Moment.
3: salt to see chicken a munch.
4: 91.1 FM.
2: Stone picks it up in the left corner now. Feeds it into Sierra with a shot from the left. Boom! Spike!
5: Oh,
2: nice shot, Sierra!
5: Great shot by Cahoos!
2: Extending the lead.
6: Yeah. Jack Coda.

0: Hi.
1: And did it sign up at the New Hulk Radio?
0: Clap out and clump stats, cattle, hoit up, curls. I did
2: 91.1 FM.
0: Hi.
3: Och stat mot lidostags och salgs la sikromats. Och stat mot lidostags och salgs la sikromats. Och stat mot lidostags och salgs la sikromats. Och stat mot lidostags och salgs la sikromats. La chic homats. Och salgs la sikromats. Mot lidostags och salgs la sikromats. Mot lidostags och salgs la sikromats. Och stat mot lidostags och salgs la sikromats. Och stat mot lidostags och salgs la sikromats. Och stat mot lidostags och salgs la sikromats. Och stat mot lidostags och salgs la sikromats. Och stat mot lidostags och salgs la sikromats.
0: Why?
1: And did it sign up at the New Hulk Radio?
0: Is that now it's a cold mouth? Cold that? Is it hot that?
2: 91.1 FM.
0: Why? Yeah.